0: SBS, a world of difference. You're with SBS Kurdish on mobile, online, and on radio.
1: The SBS Kurdish on mobile, internet, and radio. SBS کردی خودین که نشوپی این آخا که امیرو برنامه خواجی پیشکش دکن دپجرینه ریز و حرمت دده گلی کم رایگل و اختیار انوانین بر اونها ام هر وها خودین که نشوپین جهمو آخین ابوریجنی و گر آوا تول سترید که هنج ایرو ده گهدار دکن دپجرینن روش باش که دارن هجاب خیر هاتن اس بی اس کردی برنامه روژا یک شمه دمج میرد پاش نیورو بدما روژ هلاتی استرالیا میاده کردی خلیل به وره برنامه روژا یک شمه برنامه گلکی رنگین جهف بیوین راپورت و بابت هنری تاین کلتوری بگره تیده هنه هیوی دارم که برنامه روژ یک شمه بدلی و هجایان بن او جبو و بالکش او سود مند بن گهدارن هیجا وقفا مزوپتامیا فرهنگا راست نویس یا تایبت جبو کردیا کرمانجی چاپ گریه اف خباتا که جارا یکم به وی آوائیل با کوری کرستان حاتی آمده کرن جبو ستاندرد کرن آزمان کردی گاوک گرینگ او دیروکیت نرخاندن کوردیناتور وقفه میکایل بلبل گوت تایبت مندیا و فرهنگه هم ده خباتا کلکتیو و همجی ده برفرهیا ناوروکا ویده یه. وی دیار کر که جلادت بدرخان بره الفبه یا کردی آوا کر بو و بنگه ها نویسا کردی دانی بو لجبو کردیا کرمانجی ورهنگ او ره برن راست نویس گیم بون پیامنی را اس بی اس کردی حتیجا کامرج آمده به بریز میکائیل بلبل او بشدارن دن را دا خوافه
2: اس بی اس رادیو نوچه مجار نو او سرپیهاتی امبالکش به زمانه ده به مره تیکل دار sbs.com.au/kurdish
3: روژا بخیر بسلامت گهدارن هیشا از حتیجه کمر و از راپورتا وی هفته لآمده لپیش بریومه وقفا مزوپوتامیای لآمده فرهنگا راستنسین آجبو کردیا کرمانجی چاپ گر اف فرهنگ خباتا هبش آ نوزه زمانزان و لیکولرین کردنگو هشت سالان بدهان جاران لآمده کنبونه زمانزان و اکادمیسیان دکتر میکایل بلبوک یک جندامه وی خباته و تایبت نواجوین کرمانجی دا جی گردیه. میکاید بلبل درباره وی فرهنگ دا وان زانیاریان پارود که.
4: فرهنگ راست نویسینش با مثلا ستاندارد کردن از زمان گلکی گرینگن. یعنی هشت ساله قصی بیست هب زمان ناس جه گلک بشن کرد.

0: گهدار هیجا و گهدار نوشدار طاهر دکر. میاده کردی خلیل جه اس بی اس رادیو بوره یا جبو پیوندی گردانا به اس بی اس کردی راوند کارن ایمیل ما بکن kurdish.program@sbs.com.au هر وحا هنده کارن به ریا فیسبوک اس بی اس کردی لسر مسنجر جی پیوندی به مره گریه بدن جبو دا خوازه بیوینه که یا اگر پروژه که و هیا هنده خوازن لسر بپیون هنده کارن بوان شیوایان پیوندی به مره گریه بدن پشتی که کمیسیون کار داد پرور فیر و کمیشن نرخاندن سالانه یا موجهان پیش کش کر ده پایین که ده مهاتیر مهه ده به میلیونان کارمندن استرالی زیده بونه که موجهان یا جسدی 4.75 ور بگرن کومن سندیکایان او هجمار پیشوازی کرن جعالیه کی دن و کومن کارسازی دی بیجن که او گاو دی انفلسیون خرابتر بکه او زغده که پر زیده لسر کارسازیان بکه. به میلیونان کارکر لسرانسر استرالیا دی موچه این خواهج سدی 4.75 زیده ببن. جبرکو کمیسیون کار داد پرور نرخاندن موچه هری که ام آسالانه او پیوان خلات وشاند. سروک کمیسیون کار داد پرور ادم هچر بریار راگهاند کو زیده بوند یکی تیر مهه او پی و دست پی بکه.
1: Approximately 21.1% of all employees in Australia, amounting to almost 2.8 million people, are paid at an applicable minimum wage rate under a modern award. Accordingly, such employees and their employers are those principally affected in a direct way by this decision.
0: پشتی زیده بونا موچهان آسالا بوری به ریجه یاج سدی سه و نیو و آستا انفلسیون یا سر نیسان یا به ریجه یاج سدی 4.2 جداهی موچهان راستین برفره دبه. جبرکو بانکا ناوندی ریزرف بانک پیش بنیده که که انفلسیون حتی داوی هزیران بگهجه جسدی 4.8 جبو گرتنا و جداهی زیده بونه که جسدی 5 بیویست بو. لی عادلمند هچر دبیجه کمیسیون بریاردا که گهشتنا و آسته نه برپرسیاری آنجی نه پراتیکه.
1: Taking into account all of these matters, we have concluded, regrettably, that it would not be practicable or responsible in the current uncertain circumstances to award a real wage increase for employees, reliant on modern award wage rates, that would be sufficient to close the real wage gap entirely.
0: خمین لسر لیچون انجیان خمک سرکه یا لدورا بریاره بون جبر که انفلسیون زیده باندور لمال باتان کریه. کمیسیون کار داد پرور به قبول کرنا وان فشارانده زیده کرنا مزنتر آموچهان جبو کارمندن هری که موچدار راگهاند. عادلمند هچر دبیجه به راکرنا دابشکرنا خلات نوجن این هریک موچدار او کسن که هریک موچدار دبن ده دراستیه ده زیدبون موچهان جسدی 6 بستینن.
1: These adjustments will result in the lowest wage rate in the modern award system applicable to ongoing employment being $1,004.90 per week or $26.44 per hour

0: گهدار انهجا و گهدار هنرمند نیشان منان دکر.
1: sbs.com.au/kurdish بکم آلپاری آنلاینت دو حوالکن بعد از بهینا مجاری نویو حوالی کلتوری sbs.com.au/kurdish بستینی SBS کردید پی خوشا؟ با بردوان بین لگوتو بیشکن لسر پاری فیسبوک من لایک من بکن و رای خودتان بدن SBS کردیش لسر فیسبوک.
0: من یه در کردی خلیل جه SBS رادیو بوره یه جبو پیون دیگر دانا به SBS کردی را اند کارن ایمیل ما بکن kurdish.program@sbs.com.au

0: لسر هر آمورک موبایل لچیروکن بباور گهدار بکه بلاش سردانا sbs.com.au/kurdish بکه یان نها سپانا دنگی یا SBS داخینه ایرو سپانا دنگی یا SBS داخین و دست به بهیستنا برنامه یا به دل خواه بکه جه اپ ستور یا گوگل پلی بلاش به دست خینه گوهدارن هیجا هلبستوان فرهاد مرده و اف هلبستا
1: دنگم تیتا تلوری ما اشکوزانم تلکری جاوی من نابینا تدوری و زمان شوپا دنگه تاون داکریه از نابینا تدوری و ازو سبره نلحفن گزله هیدیا هاتن آتبن تدوری نزانم از بیریات ددکم از دقیرم آن دوربونا تهشتیا گو ازلتا بپرسم تدوری وی مالا دوربون خرابه با تدوری تزانه نها ازل کرم به هزر لویجی گو تا ازل هشتم میجی وکی تا دکاری بو ویجی بردم و جواندابون را به هیلم دینا خوازم جی گو تا ازل هشتم ونداکم گز وندا بکم زی خوندا کم دلی تر حد بو تب قربانا من ببراش تباش در بم تدزانن حالشونا تا کل کل کامر رونشتیه به هزر یک پور دریش و چاب بلک وشتا خوش بدر به هزر بکی مجیتنا چجیه کی دور ازو بیدن بونا خوانه تی چقیسی در خرابی ماش مپیدا کی های ازو ازو دلی من بحرک لی هرگم یراناکه هیدی هیدی تصفیر کرم از بتنا خوابم بتنا خرابم و بتنا خرونیم و بتنا خو توزه لسر بیر آنین انتباقش بکم بتنا خو دلی تر حد بو روشا من باشه لمن نپرس روشا من باشه تو باش به از باشه شباش آلی خودش مرا تخصیری نکریه مالاوی آبا از نقلهم نزعیفم تدزانن حال سر سبزیا شبن بیستیر کو بی حیف از چه دخون به هزر خمو درده تا دلیتا رحت بو

0: تمامن نخ اروند کې من تیری من دکن تیری من دکن غوز اگری درې خو په باندې نن او تو وین صبر دې سوین ده تنګونه خو د بچین تیری دکنه دلته تر حد بو ته ځانن حال شونه دنګه ته از چکو حدار دکم به حذر نه نه نه او سترانا کوم نو تلې کو حدار دکر نه او به حذر از بیشم دنګه دلې خو دلته راحت بو ته په قربانو من ده بلاش ته باشترم بلاش ته باشترم ده بلاش ته باشترم
1: و گوهل استرالیا بناسا استرالیا اکسپلیند پودکاستا اس بی اس اودیو کده آلیکاریا و جبوجیانا لأسترالیا بکه گر آجل کی و وات حیوان کی و هبه جبو تندرستی و اولماین آجل و برنا برکوپه که بو دکتور بیتری گرینگه دوی بشی استرالیا بناسده هونه فیر ببن دما که هون سردانا کلینیکا دکتور بیتری لأسترالیا بکن هون ای چه هیوی بکن؟ ده نافده کنترول روتینی لینرینا لزگین او چاوا جبو هبدیتن خواه آمده بکن؟ خوادی کرنا حیوانکی بر پرسیاریه که کوته واته دابین کرنا خارن ورزش پرورده جهه که اوله او لینرینا بیتری یا بره کوپک جبو تندرستی آجله و جبر کو نزیکی سه چار یکان جمال باتن استرالیا حیوانکی ماله خوادی دکن جبو گل کسان او وکی بشکی گرینگ جمال بات ته حسباندن وکی ویرا زیتو خودان لبرادور 13 سالی چوکی دبیجه
2: He's 100% a member of the family. He's not like family, he is family. And I guess like for us humans, it's really important for a professional to keep an eye on their health. So the annual checkup is a good chance for the vet to check their general health, give them their vaccination, talk about any questions that you might have.
1: وکی کو دکتورا بیتری دایانا بارکر ود بیجه حیوان ماله دکارن دو شارتنا پرسگری کن تندرستی خود پر باش بن.
3: So regular checkups can alert vets to those subtle changes that you might not see, but also gives you an opportunity to discuss preventative care for your pet. Having that relationship also helps minimize any stress or anxiety that your pet might have going to the vet. So they might get used to the vet a little bit more than just sort of arriving when they're unwell.
1: لینرینا پیشی لگرتنه به وکسین لیدانه پیشی لگرتنه پارازیتان او لینرینا درانان ودهوینه دا که پیشی لینخوشیان بگره بری که او چه ببن. تست تشخیص جی دکاره ببه آلیکار که نیشان نخوشی زو ورن تثبیت کرن. چند تشت هنه که هون دکارن بری سردانا کلینیکا بیتری بکن دبیجه دکتور بیتری راین آنگ.
4: It's easy to forget all the concerns that you have. So usually try and write it down beforehand if you can. You know, if you're worried about things like changes in behavior, eating, drinking habits, including any recent medications that your pets may be on.
1: دما چکرنا هفدیتنه وات اپوینتمنت سدما سردانا خواه بیجن وکی که خاتو زیتو

0: Con Spectrum TV no me pierdo ni un partido, porque tengo todas mis aplicaciones favoritas juntas. ¡Golazo! Más TV en vivo y todos los canales de deportes. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! Todo en un mismo lugar, sin pagar extra. ¡Canasta! Un plan, un precio, un lugar y todos sus deportes. Visita spectrum.com/todaTuTV para más información.
1: هاکه خمکه و یا لزگین لسر حیوان و هبه دکتر آنگر پیشنیارده که کجبو شیرت تلفون ناوند لزگین آبیتریه بکن.
2: Give them a call before heading in, so that way they'll be prepared and ready for you. When you talk to them on the phone, they may give you some advice on how to safely transport your pet. Generally, cats and small animals should always be in a secure carrier. You can put a light cloth over the top of the carrier, keeps them calm. For dogs, if they can't walk or they've been in an accident or they have a fracture, you can use a blanket as a stretcher.
1: دما کهون بکهش ناوند لزگین آبیتریه کارمند ده حیوان و فس بکه دا کو دیار بکن روش چقاس لزگینه.
2: So the sickest animals are usually the ones seen first and not necessarily in order of arrival. And if they're concerned about anything, they'll seek permission from you to take your pet straight through to the treatment area. I know it can be a bit scary sometimes to be separated from your pet, but what they're trying to do is to make sure that they are looking after your pet and can quickly stabilize them and alleviate any pain if required.
1: پزشک بیتر ده هر جورا تست و درمان کرنا پیشنیار کری او لیچونین تخمین کری جورا دیار بکه. وکی خودی حیوانکی و تا آجالکی هنج هر جورا مصرفین تکلدار حیوان خواه برپرسیارن. تاوی داینا مصرف بیتری ده دما سردانا وده وکی کو دکتر بارکر ود بیجه.
3: Part of owning a pet is that sometimes things go wrong when you least expect it. It is always worth talking to your family to have a plan about the financial responsibility for your pet and having in a contingency about how you would pay for those costs.
1: گردوار لیچونن لینرین حیوان خود سینور کرنن و این آبوری هبن گرینگا که هنوه یکی به ریز داری جکارمندن بیتری را بیجن. تیمن بیتری با کورانیل حیوان نوادنرن دانستندن که دلووان او رزدار دهیله که اول سر لینرین حیوان و بسکنن بور را هفکاریه بکن او دوره بر یارن چهترین جبو حیوان و چه بکن. دکتر آنگ ده بیجه سیگورتا حیوانان واتا پیت انشورنس ری و بجار که کجب و آلیکاریا داینا لیچنن خزمت بیتری پیدا ده با.
2: So with pet insurance, you pay your vets at the time of treatment. And then when we're discharged from hospital, you submit a claim to your insurer and you get reimbursed for the amount that you spend. And the additional benefit also is that it can take away some of the emotional pressure that comes when you're facing unexpected medical decisions.
1: آجل وات حیوان اندامن مالبات ین هیجان کو خوشی او حوالتی تینن او با آلیکاری بیتر حریمی هندکارن پشت راست بکن کو او جیانک بختوار او تندرست دجین. از پودکاست که SBS اودیو هو جبو بیتر چیروکن آسترالیا بناسه سردانه sbs.com.au/australiaexplained بکن. گودارن هیجا SBS کردی نها روژن پینج شمه دمجمیر سه پاشنیو رو و روژن یک شمه دمجمیر دو پاشنیو رو پیش کشده با. جبو بیستنا برنامه یانی ان هفت پیوین و راپورتان سریل مالپر را SBS کردی لسروه نوانیشانه sbs.com.au/kurdish و بچه بشه گهدار بکن لیسن. گلک شیوه هنه که هندکارن گهدار SBS کردی بکن سر سپاتفای، اپل پودکاست و یوتیوب. هندکارن اپا SBS اودیو بار بکن دا که هنگهدار SBS کردی زندی بکن و پودکاستان ده همان جهده گهدار بکن. هر وها هندکارن SBS کردی زندی لسر کانال تلویزیون یا SBS 31 بکن. بگمان هندکارن لسر اینترنت تلفون زیرک و رادیو جی گهدار ما بکن. SBS کردی هر وها دکارن.

در گوگل، امازون یا اپل سمارت سپیکر وره بهیستن. برنامه بر بداویه و دچه هیوی دارم برنامه بدلی و هیجایان بو. تا برنامه یا روژا پینج شمه دمجمیر سه پاشنیو رو بدما روژلاتی استرالیا روژین شاد و بختوار به دنگ مرز فریقی بو و هیوی دکم از میاده کردی خلیلم بمینن ده خوشیه ده.

اینجا لندن است. رادیوی بی بی سی. اکنون یکی از برنامه‌های هفتگی ما پخش می‌شود.

0: دهقان، برنامه بی بی سی برای زراعت و مالداری افغانستان.
1: در این دهقان چه داریم؟ کشت خشخاش، از مجبوریت قرضداری زارعین چاره چیست؟

0: جاده صندوقای قرضه کوچک و حلال برای دهقانی که کشت غیر قانونی را ترک می کند.
1: خواستیم همیز که بجرده که دهقان میاد می کشند، دهقان برای بر می بندند، جلوی کشت زیر بگیرند، جلوی کوچکواری زیر بگیرند که قیمتاش که پایین آمد در دهقان هم بیره نخواه کشت بکنند.
0: در از کشتزار تا بازار چند و چونه محصولات وطنی، مرغداران می گویند حمایت از مرغ وطنی، حمایت از کار و تولید در افغانستان است.
2: اگر گاهی وقتی اگر 5 روپیه مرغ بلند میشه، ایره دیگه فکر نکنن که تو مال قیمتش. باید دیگه خوش باشن که ما از محصول وطنی خود استفاده میکنیم. ما در حقیقت یک فارمدار حکومت میکنیم.
0: و در مشوره و ابتکار، از باغچه تا سفره، ابتکار یک زن در تهیه رب، سبزی خشک و آچار از کردخانه.
3: دیگه از بادرنگ، از رومی، سبز، از یا ما آچار تیار میکنم که بسیار یک آچار خوب باشه. مرچ در داخل اولین پیدا میشه. خانم ها میتونن که با دستشون هزارها کارها درست کنن. دستشون متاج شوهر هستن، نه پیش هیچ کسی دیگه.
0: سلام، به برنامه دهقان خوش آمدین. قرار است ما صدف قیاسی از لندن و همکار محب سعیدی از کابل در چندین قسمت برنامه کشت خشخاش و سرنوشت کشاورزان افغانستان را با شما به بحث بگیریم و در اولین چاره چیسان میخواییم درباره صندوق قرضه های حلال برای داقین افغانستان صحبت بکنیم. یعنی حتی اگر خودشان نخواین، قرضداری آنها را دوباره به سمت کشت خشخاش میکشانه. اما رای چاره چیست؟ خب یکی از راهایی که ما صحبت کردیم ظاهراً او رای عملی است که برای داقین صندوقای کوچک قرضه حلال ساخته شود تا آنها بتانند بدون وابسته شدن به کمیشنکاران یا سوداگران امو مصرف کشت و زراعت خود را خودشان تامین بکنند.
4: بله، من هم سلام میفرستم به تمام مالداران، زارعین و همه شنوندگان از این برنامه دهقان در سر تا سر افغانستان. صدف جان، وقتی که دهقان به پول نیاز فوری پیدا کنه و راه دیگری نداشته باشه، مجبور میشه که شرایط قراردادی ها را بپذیره و همان چیزی را بکاره که از او خواسته میشه، در حالی که اگر در قریه یا ولسوالی یک صندوق قرضه کوچک و ساده ایجاد شوه، مثلا با کمک مردم محل یا مؤسسات، دهقان میتونه بدون فشار خودش تصمیم بگیره که چی بکاره.
0: در این باره بهتر است که ما صحبت بکنیم با یک دهقانی که میتونه از تجربه قرضداری و کشت خشخاش و دخیل شدن در یوزه بگویه و یک متخصصی که برای ما لطف بکنن توضیح بدن که این چرخه چگونه شکسته شوه و دست دهقان گرفته شوه. ما دهقان صاحب را از بدخشان با خود داریم و عمه قسم احمد علی حسن، متخصص بدیل معیشت، در استودیوی کابل کنار همکارم محب جان است که به همه میمانان خود به این برنامه دهقان خوش آمدید میگیم. به دلیل حساسیت این موضوع نام و محل دقیق دهقان را ذکر نمی کنیم.
4: دهقان سیب از ولایت بدخشان میشه از کشت و کاری تریاک بگوین. امسال چقدر شما کشت کردین؟
1: سلام عرض ادب دارم حضور شما آقای سعیدی و همکارتان در استودیو لندن و مهمان عزیز. امسال قسمی سالهای دیگه البته تریاک در تمام نقاط بیشتر پوشیده شده است، چون که به زمینه کشت مساعد بوده و ما امسال تقریبا شخص در خودمان هم نقوم تقریبا حدودی شد 80 بجی جا را کشت کردیم و ما این طریق کشت میکنم و اجدا از روی هزی خشی نیست، ما از روی ناچاری طریق کشت میکنم. ما در خونیسیم که تجربه کشتی برینجا دارم، کشتی گندم دارم، جوا دارم، از طریق شد حدودی یک لک یا بیشتر از درآمد کردم. از اول ما گندم کشت کردم، شاید او نیست زیر پرانه کنم، شاید از روی تا مود گندم و موکایی که ما گندمش به خاطر خودم بگیریم موکای زیر ببرم دوازه بفروشم، شاید 20 هزار افغانی وارد ما نخ نکنه. حالا شما یک خانواده ای را که 10 سر نفر جمعیت و از اون خانواده را یعنی 20 هزار افغانی در طول یک سال چقدر میتونن به جانه اجره رفت بکنه؟ ای با ما روغن میشه، ای برین شو و دیگه شو و دیگه شو.
0: بله، یعنی شما تازه رو آوردین به کشت خشخاش، چند سال میشه حدودا؟
1: تقریبا 3 یا 4 سال میشه که در سال خوب کشت میکردیم. کم بود اون وقتا که قیمت تریاک هم پایین بود و تریاک هم کم کشت میشد، اما در اواخر در منطقه زیاد شده و ما متاسفانه بیده زمین ها منطقه کوبندی هست، بیده زمین های آبیده ایجا نیست.
0: ولی همی کارم کار چندان آسان نیست، خیلی پرخطر است. اخیرا از بدخشان شنیدیم که در وقتی که میخواستن مزارع را تخریب بکنن، نظر به تصمیمی که حکومت طالبان گرفتن، حتی مرگبار شد و جان بعضی ها گرفته شد. فکر میکنین که یعنی باز هم این ریسک شما به گردن میگیرین؟
1: خطر است

0: motor en qatar marga si tarafa ga tare kan mekinem kona wuran ya dresi karon da polisiya sai to ne ta wasiya mu na faka ya mu kona wuran wa wuro dikata sai ne ta min bakin
1: shima shoyi dikadam dar gidi ya waqti ke niroy hukumat ya mada basha dar pay takhribi kishtoy khashkhosh shima shada basha va shima amroish muqabla kada bashin ya mardumatan it yak tajruba ra darin
0: خب در منطقه شده در کل در منطقه ما خوشتن نشد زگر منطقه فنمی کشت تریاک هم شاید مردمو فلکلن آسان و تصمیه یا کل راحت است بی آسان نیست ما چندین مرحله خوش هوا میکنیم بودا جی که در شمیه بروسه خطای میکنم در مرحله شیردهی بودا او جریان که مثال طرف حکومت تخریب میشه هر کس که باشد در علای حکومت بسیارگی میکنه چون بلش همون زحمت که کشه در طولی 5-6 ماه و زحمت اتنا شیرین خدا داره و مردم سر احساسات میایه دولت شد میشه مقابل مردم نشد میشه همچنین یک اتفاقی در منطقه افتاده بله
2: اما کلانترین مشکلی که شما را واداشت که کشتتان تغییر بدین به خشخاش چی بود؟
0: یکی امده ترین زمین خشخالیس اما نوم ازیست که در مناطقی کوهستانی بدستانه اونجا که زمین گندم خور قدر حاصل هم اما طریق از چیزش که در اون مناطق کوهستانی یعنی خوب حاصل میده دیگر نبود تخمه ایسی باشده با اجرای ایسی باشده را که طلبات دولت در اختیار همه جراقین قرار بده پس ما نبود به این مشکلات را زر روی آوردیم به کشت دریاد
1: جناب متخصص به نظر شما چرا سیستم قرضداری دهقانان را به کشت خشخاش وابسته میکنه؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم سلام و درود به شما خانم صدب و آقای سعیدی از طریق برنامه شما به تمام شنوندگان برنامه سلام تقدیم میکنم خصوصا به برادر عزیز دهقان ما حال فعلا خوب وضعیت اقتصادی دولت نیست قسمی نیست که برای تمام دهقانی که 1.5-2 میلیون دهقان که من از کشت کنار شده برای قرضه بده نمیشه ولی ادارات ما داریم مختلف ادارات ما داریم که به سطح افغانستان که او وا برای همین دهقین کوچک و دهقین که کم بزرگ است مثلا زمین های زیاد داره دهقینی که او به شکل متشبث خصوصی کار میکنه برای او ادارات مختلف است که برای او قرضه میده اگر یا مراجعه کنن برای همین ادارات مثلا در خود وزارت محترم زراعت یک فند است یک صندوق است صندوق انکشافی زراعت
2: فکر میکنین در خود محل باید یک چاره سنجیده شود که قرضه های ایجاد شود
3: در وزارت محترم زراعت آبیاری و مالداری یک صندوق انکشاف زراعت به نام صندوق انکشاف زراعت دارن و برای دهقان قرضه میدن ولی به اندازه کافی نیستن که برای تمام دهقان برسن چی باید شود هدف ما این است که باید چی شود چی چاره شود
1: خب بله دهقان تعداد دهقان زیاد و کمک های شما کم
3: بله
1: در این صورت رای حل چی بوده میتونه شما
3: رای حل تعاون دهقانی سابقه کوپراتیپا داشتیم کوپراتیپای دهقین دهقین یک قریه دو قریه به تعداد مثلا 100 نفر دهقان جمع میشه یک کوپراتیپ یک اتحادیه جور میکنه
1: بله
3: وقتی که حاصل گندم بگیره یا حاصل مثلا جو بگیره حاصل باغ بگیره یک کمی به پیسدی کم بسیار به پیسدی کم یک پیسی میندازه هر دهقان میاره در صندوق محلی یا مو کوپراتیپ ایره جمع میکنه بالا همین پیسه یک کار میکنه یا برای یک دهقان یک چند دهقان ایره میده که شما گاو بگیرین مثلا این اقتصاد همین چند دهقان خوب شد
2: از دهقان سر پرسون بکنیم که از مو 4 سال به این طرف که رو آوردن به این کشت چقدر در هر مرحله شما قبل از اینکه بیاین خشخاش کشت بکنین اینا قرض گرفتین و یا ای که با این مشکل برخوردین که اصلا جایی نبود که شما قرض بگیرین تا به کشت قانونی تان ادامه بدین
0: خب به نسبت هم چرا یک مشکلی ما شخصا با مهندی خودم بوده ما پیش از اینکه کشت خشخاش رو بیارم و زخیش تریاق رو بیارم وقتی ما کشت گندم هم میکردم ما واقعا از دکانداره که در سر کوچه بود یا در محله بود یا در منطقه اولسوالی بود ما از دکانداری سر کوچه قرضدار شدیم از دکانداری منطقه قرضدار شدیم از اولسوالی هم به همین شکل حتی در ولایت ما باور به خدا بکنید وقتی هم شده که ما یک کوچه روغن پنجه دارم از کارم بم شده من رفتم نه دکانداری سر کوچه به ما دوره نه دکانداری منطقه است ما جواب دادن از ما دکاندار شکایت کرده به خاطر اینکه قرض پرداخت نمیکنه ما را موزه مربوطه گرفته برد به منطقه که چرا قرض فلانی را پرداخت نمیکنی گویا چند سالی که تفکر کردیم یک سال توسط دولت تخریب شده اقتصادی که ماند اما متاسفانه ابو آمار قرض ما در صفر هم نشده یک صفر تقرب کرده
2: دهقان صاحب اگر در سطح محل شما خب یک گزینه ایجاد شود مثل قرضه های حلال که قرضه های کوچک حلال برای شما داده شود در منطقه شما حاضر هستین پس دوباره بیاین به کشت قانونی و خود از این درد سر بیغم بکنین؟
0: حتما بگم که در منطقه در ما یک دولتی ما یک بکنه یا نیاده های مربوطه هستن و تا پول میتن یا کود میتن بینید موارده رو با ما بودن ما هیچ که

0: ما راضی نیستیم برای اینکه مثلا مدادی ما کشیم.
1: آها خب آقای حسن، ما گزینه ها بر قرض هایی که در سطح محل میشه ایجاد شوه، یکی مؤسسات مالی اسلامی هستند که اینا قرضه های بدون سود یا هم وابسته به مشارکت است و مرابحه است و مضاربه و اینا به دیاقین میتونن بتن. دیگه هم تعاونی های زراعتی است که شما بیشتر اشاره کردین، صندوق های قرضه حسنه میگن بهش. وظیفه حکومت هم هست که توجه مثلا سازمان های غیر دولتی و سازمان های جهانی را که میتونن این قرضه ها را ایجاد بکنن در سطح محل، اونا را تشویق به ایجاد چنین صندوق بکنن. نظر شما چی است؟ ببینن دیقان صاحب خودش میگه که اگر در سطح محل قرضه های حتی کوچک باشه، پس کشت قانونی را روی دست میگیره.
2: دیقان صاحب عزیز خو بسیار خوب فرمودن، این یک وظیفه عمده دولت است، ولی با اساس اطلاعاتی که ما خودم دارم از گزارش ها را خواندیم، امارات اسلامی هم دید جستجو هستن که برای دهاقین خود بدیلای مختلف معرفی بکنن. مثلا من میگم که یک گزارش هم خواندم که در بدخشان در ولسوالی ارگو دارایم سالهای گذشته به صدها تن دهاقین امین حال دو ساله هنگ توزیع داده. خانم صدب که یک چیزی که ما باید توزیع بدم، دهاقین هم ما یک وقت وزارت مبارزه با مواد مخدر وظیفه داشتیم، در او وقت ما یک پالیسی ملی معیشت بدیل جور کرده بودیم. در او پالیسی باز ما امین دهاقینی که کشت تاریک میکرد کوکناره میکردن به چهار طبقه ما تقسیم کرده بودیم. دو طبقه اینی چهار طبقه که بودن دهاقینی بودن که کم زمین و بی زمین بودن، با اساس پالیسی ما برای وام هم بدیل معیشت میدادیم، مثلا گرین هاوس سبزخانه برش جور میکردیم، تخمای اصلاح شده برش میدادیم. ولی دهاقینی که وا بر بخاطر ثروت و بخاطر چوکی و بخاطر مقام کشت کوکنار میکردن و وا را انتقال میدادن به خارج از کشور، وا هرگز به بدیل معیشت یا به معیشت بدیل ضرورت نداره.
1: این مشکل همیج است که برای دهقان هم مطلبی که هست از گاو قدودم نمیرسه، از او سودی که از مواد مخدر اینا کسایی که دسای دیگه که هستن میان واسطه ها کار میکنن یا کمیشن کارا یا سوداگرا. ولی دهقان مثلا وقتی که بی بی سی تحقیق کرد، بسیاری از دهقین بر ما اینا گفتن که یک مقدار بر از اینا پیش پرداخت داده میشه. وقتی که پیش پرداخت بر اینا داده میشه، دل از اینا یکم جمع میشه که خوب یک مقدار پول پیش ما هست. که من نمیفهم باز نظر دهقان صاحب چی است که در این مورد در قضیه از اونا هم می صدق میکنن نمیکنن، که بر از اینا هم پیش پرداخت میتن یا نمیتن، کسانی که باز اینمی معامله خشخاش هم را از اینا انجام میده تریاکه. و وقتی اینا پول میگیرن به یک شکل یک تضمین وجود داره که اینا حداقل فقیرتر نمیشن. اگر همین پیش پرداخت به شکل قانونی توسط قرضه ها معیا شوه، فکر نمیکنین که دهقان هم دیگه مجبور نیست که خدا به کشتن بده؟
2: من 100% دمی گپای شما موافق هستم. باید برای دهقین محترم صندوق های جور شوه که در بسط قریجات حتی که دهقان بتونه با آسانی از امو صندوق پیسی امو ضرورتی که است برای کشت و زراعت خود او را بگیره و پس بر صندوق پس پیسه را ایچی کنه. ولی پیلا ما شرایط، ما پیشتر گفتم شرایط نیست که به تمام دولت امارت اسلامی در هر قریه صندوق جور کنه و بر 1.5 میلیون که 2 میلیون دهقان که
1: ولی همین قریه هایی که بیشتر آسیب پذیر است، اگر از امیجا شروع شد، مثلا از بغلان شروع شد و از بدخشان شروع شد و می صندوق ها مانده شد، بهتر نیست به نظرتون؟
2: بله. یک چیزی که من میخواستم بگویم که اگر صندوق باشه بسیار خوب، ولی وزارت محترم زراعت بدیلای صندوق قرضه را جور کرده. مثلا میره در بغلان امو دهقینی که از کشت از من کشت کوکنار متضرر شده او را شناسایی میکنه، برای او میگه که برای تو یک باغ جور میکنیم، باغ نهال چی؟
3: مسمر
2: گلاس. امی دهقان محترم اگر در یک جریب زمین خود نبات گلاس کشت کنه، 2 سال بعد امی آیدی که از کشت کوکنار به دست میاره از گلاس به دست
1: میاره. خیلی نظر
3: شبه شمه.
0: اما ما امی پیام میکنه با مو کسایی که از حیاتی که از وزارت داخل آمده با آمارشان گفتیم که ما هیچ گاهی راضی به همین کشتی همین بتای شوم در برف ما نیستیم، اما حیاتی که هر سال میاد و ما یک تنها وعده میده که ما همیشه همکار هستیم، پیامتون رو میرسانیم انشاءالله، نمیگه خواستای شما برای رسیدگی میشود پس شما در برفشان خود.
2: یک سوال میکنم از دهقان عزیز ما که آیا شما دمی چند سال گذشته بر ریاست زراعت بدخشان رفتین که عریضه کردین که برای ما بدیل کوکنار بتین؟
0: ما مراجعه نکردیم، اما وقتی که ریاست زراعت خودش کنم برنامه بدیل مشت با دهقان داشته باشه، وقتی اگر ما مراجعه نکردیم شاید دهقان مراجعه کرده باشه، اما پس کنم
1: خب دیقان صاحب، من در ادامه همی حرف میخواستم بگویم که مثلا فرض کنین شما همی عریضه قرضه حلال نشته میکنین به عنوان یک چارک، مثلا یک مقدار

0: پرداخت به شما شود. البته تاجران هم میتونن همیشه در قسمت دادن پولهای تضمینی به دیاقین و مالدارانی که در نیاز هستن کمک بکنن و باز هم زمینه سازی واقعا از طرف مسئولان حکومت یک نیاز است. اما اگر می فردا شما می عریضه را بدین که خب به عنوان یکی از چاره ها این می قرضه ها اگر در سطح محل ما فراهم باشه برای دیقان، بسیاری های ما میتونیم از این می قرضه ها استفاده بکنیم.
1: خب اگر ما عریضه بکنیم که نبی متخصصی گفتن متاسفانه یک مشکل هم داره که ما در دامنگیر ما نبود یا واس وقتی که آب نباشه خب مو درخت دیگه ما میتاو برای آب زنده تو آب ضرورت داره.
2: تشکر. دیقان صاحب از منطقه دوردست بدخشان صحبت میکند. اگر خط تلفنش واضح نبود معذرت ما را بپذیرید.
3: بخش آبیاری باید تقویه شود. هر سال باید چک دم جور شود، بندای آب جور شود، خردوکلان جور شود. یک اداره بسیار قوی، یک مؤسسه است به نام اکسوس افغانستان. اگر یک دیقان ضرورت به تخم وزیری داشته باشه، تخم برش میگیره. اگر یک دیقان وسایل زراعتی را ضرورت داشته باشه، امور برش میگیره.
0: متخصص من پیشتر هم گفتم که درست است که افغانستان کشور بسیار فقیر است، فقط موضوع دیقان هم نیست، کمک بر بسیاری ها باید صورت بگیره. بودجه جهانی هم کلا رو به قطع و کم شدن است، اما از یک جای باید شروع کرد. خب بسیاری از مناطق به دلیل همین کشت مواد مخدر یا خشخاش و تریاک اینا میبینین که حتی تا سرحد زد و خورد و خونین شدن این حوادث یعنی به قیمت جان آدم ها تمام میشه و از یک طرف مثلا درد سر بزرگ است هم برای حکومت هم برای مردم. واقعا اگر که دو سه تا اولویت حکومت طالبان داشته باشه، فکر نمیکنین یکی از این اولویت ها باید دیاقین و زارین باشه و مالداران؟
3: بله بله همین باید باشه. ما هم همین نظر ما میست، باید باشه، صندوق باید باشه، صندوق قرضه باید باشه برای دیهاقین. آله ما هم بیادر همی دیهقان که هست ده جریب زمین داره، ده جریب زمین امیاله. اگر همی بیادر برای ده یک جریب خود رشقه ایچی کنه برای دیهاقین دیگه توزیع کنه، او را با مالداران بپروشه، آید یک آید از یک جریب یکی اومد. مثلا در دیگه جریب یک باغ جور کنه.
1: ما فعلا یگانه طریقه به خاطر کسی نکنیم که نمو نیازی را که فعلا داره مرفوض بکنه و ما یک نیال مثلی را اگر مخصف نکنیم دیو هم اگه واضح است که یک نیال شاید دو سال سه سال از دیقل مو زاده دوره که به سمر بیا و ما حاصل تازی را باریم به فروش راسنیم. ما در این مدتی که مثال هنگ به سمر میرسه وقتی حاصل دارم نشه و میوه وقتی حاصل از این میاه ما تا این مدت ما چی بکنیم؟ رای هر چیز همه یکانه مشکلی که ما به هره گروه آوردیم همه زیر خطی فقر بودن همه ما فقط یک کاری میکنیم که نمونه فقعی امشب
3: اولادمون پیدا بکنیم. بعد از 3 سال که به حاصل خود رسید باز ضرورت نیست، ولی آب که گفتن هنگ اندیوالای ما هستند در جزجان هنگ کشت کرده در پالویش که 2 سال 3 سال بعد به حاصل میرسه در پالویش خوب پاصله میگیره.
0: بله در این باره برنامه داریم. دیقان صاحب چیز میگفتین شما؟
1: خب با موضوع این بود که ما هم تایرا که تو وقتی کشت میکنیم اما کسایی که خرید پروژه زیره میکنن حتی یک دیتاری از همون وقتی که ما برای که در زمین کشت میکنیم از همون جو بیان با ما یک مبلغی پیش پرداخت میتن که نمی تریاکتون وقتی که به سمر میرسه به شیره میره نمی تریاکتون مربوط ماست که پسی از ایره ما یک مقدار از ایره پیش پرداخت میگیریم و ما پسی از همون نیازوی خانواده خدایست رفت میکنیم تری حاصل ما یک قسمتی از دیگر باید جالا هستن که میان با ما پول میتن که نمی تریاکتون با ما بتن.
0: ایجاد صندوق قرضه اینجا دیگه اشد ضرورت است.
3: بله صندوق قرضه بسیار ضرورت است. وزارت محترم زراعت این برنامه داره، ولی بیشتر هم گفته که هر چیز در یک روز نمیشه.
0: امی که از یک نقطه تهدابی شروع شوه و در تفاهم با و درک دیاقین اگر این مسئله شروع شوه.
3: بله بله درست است.
0: از اون مناطقی که بسیار آسیب پذیر هستن، حالا دیقان صاحب به زبان میگه که برام پیش پرداخت داده میشه، چون ما تحقیق هم کردیم قبل از اینکه برنامه را شروع بکنیم که 5-6 قسمت در این باره بخوایم داشته باشیم. اما خب دیقان جان خدا به خطر مندازه، دیگرا سود بیشتر به جیب میبرند، آخر روز برای دیقان چندان چیزی هم نمیرسه، ولی خب میگه از فقر کده بهتر است. اما
3: بله
0: باید
3: بله.
0: یک راه حل پیدا شود.
3: راه حل باید پیدا شود. اگر اراده ما شما داشته باشیم، همین مردم افغانستان داشته باشه، این کشت کوکنار از بین با آسانی میره.
2: ما اینو میخواستم از دیقان صاحب پرسان کنم، اینا گفتن دولت هیچ نوع کمک همکاری برای ازیاد تا کنون نکرده. آیا خود دیقانا در منطقه شما کدام اتحادیه دارن به خاطر یک صندوق قرضه بین خود یا کوپراتیف های ایجاد کرده باشن که همدیگر را حمایت کنن همکاری کنن بین قریه ها یا خیر؟
1: ما از رقم یک کمیته که گویا تشکیل شده باشه به خاطر حمایت از دیاقین نه تنها از طرف مردم هم نشده، از طرف حکومت هم نشده، از طرف هیچ دیواد نشده. یکانا مشکلی که مردم گفتی کشتراغ روی مارانم و فقر است و اون بیکاری است. یک جوانه که مثال تحصیل میکنه 15 سال 16 سال زمینه که با اون مسایی نیست و دیگر منطقه شم زمینه شاسل خیز نیست.

0: تاریخ روی گوره و کنم و حتی با قیمت جانشون اینو که اصلاحاتا بلان مختلف استفادگی میکنند دولت استفادگی میکنند بلان بودن قیمت عزیز وقت اگر دولت اگر تصمیم داشته باشه که کشتی عزیز و تخریب عزیز با صفر برسونه باید قیمت هاش کنترول بکنند و جلوی همی باندها و پاچاکبرایی که بزرگ هستن در سطح منطقه رسید افغانستان جلوی جور بگیره و اگر دولت واقعا یک راه حل میخواه برشون بسنجه یکی باید از یک صندوق پشتیبانی که باید این باید بکنه از ده آخین فادون مزید که جلوی قاچاقی از ایره بگیره جلوی نیزش از ایره در جمهوریت هم اگر ما کشت میکردیم و نمیکردیم ما شاید پدرون مانومی کشت میکردیم دریاکه اما وقت وقتی بود که یک پاوی از ایره به هشت سال اومد ما دنبی پشت از ایره دیگر کشت نکردیم نکردیم چون که دیگر رو همو نیازه ما را سرف هم میکردم ولی چند سالی پیش تقریبا سالای گذشته یک کیلوی از ایره 35,000 تا بالا رفت و این خودش مردم خواه مخواه تشویق میکرد که روی بیارن به کشتیم تریا میخواستیم همید که به جایی که دیخانه میان میکشن دیخانه برک بار میبندن جلوی کشتی از ایره بگیرن جلوی قچاقواری از ایره بگیرن که قیمتاش که پایین آمد دیگر دیخانه بیره نخواه کشت بکنن.
1: شما موضوع خوب اشاره کردن صدف جان، حالا این موضوع از متخصص بشتم شما چی گفتنی داره؟
2: ما همراه دهقان عزیز بسیار موافق هستم در مگفای آخرش که مثلا امارات اسلامی باید امی قاچاق مواد مخدر که میشه از مثلا از بدخشان تا جایی که میرسه به کدام راه میرسه در پالوی ازی یک آگاهی باید به امام باید داده شو برای دهقان.
1: یه آگاهی دیگه کی میگنه؟
2: آگاهی باید امارات اسلامی وظیفه‌ش هستن.
0: آگاهی هر سال از طرف حکومت برای ما داده میشه، فقط آگاهیش نمی است که دینی کی حرام است شما کشت نکنید. حالا ما خود از حکومت داره متاسفانه خواسته ما که هر سال مکررن که میآید که از وزارت داخل میآید ولسوالی و ولسوالی منطقه منطقه بقریه نگره تنها آگاهی میده که نیمی کشت اگر مصورش ما اینا خوب میفهم شده شاید هزار جوان هم مصور بکنه ما راضی نیستم به کشتی ازی، اما وقتی ما مشکلات های خود با حکومت میگی نگرای حل باید ما بسنجه.
3: ایجاد صندوق قرضه های حلال در سطح محل میتونه بخش از این مشکلات به نظرتان حل بکنه و در خواستان در این بار از حکومت چی است؟
0: بله یکونه مشکلی که در اولویت باید به خاطر یعنی جلوی کشت کوکونا را بگیریم باید نمو صندوق حمایت از دیاقین باید باشه بجا از اینکه یک قاچاقوار یک چیز خوب پیشپرداخت بیته بجا از این حکومت بوده فرشن یک چیزی پیشپرداخت بوده تخمی سلاح شده بوده بجا ما باید خود حمایت میکنم خود میتونم بعضی رسال شده میتونم شما اینم کشت نکنین من مثلا شخص ما دیاقون هستم دیگر همی کشت خاصه که ایلو خانجام نمیدونم تعهد ما به دولت همین.
2: به نظر ما اگر وضعیت فعلی دیاقین ما میبینیم ایجاد صندوق حمایت از دهقان بسیار ضرور و اشد ضرورت داره، ولی یک چیزی که ما برای امید دهقان سر عزیز میگیم که اگر شما چند دهقان بشینین بین خود و اگر ریزه به شکل یک اتحادیه بیاین در وزارت زراعت بروین در وجود عریضه بکنین اوجا یک صندوق توسعه زراعتی شاید به صدها هزار افغانی برتون قرضه بده، قرضم به شکل امو شرایطی که اسلامی است به مو شکل بده، نه سود نه دیگانه، ولی از این صندوق توسعه زراعتی کسی خبر ده و چین از دولت اکثریت دولت خبر نیست، متشبسین میگیره پیسه هر ساله میگیره با میلیاردها افغانی در این صندوق موجود میباشه، ولی اگر دهقان به شکل اتحادیه یا به شکل یک کوپراتیو بیاید در وزارت زراعت در اوجه عریضه بکنه ما مطمئن هستیم که برایشان قرضه داده میشه.
0: همچنین یک موردی به ما نمیگه که دولت اسمت یک بودجه داره به خاطر حمایت از دهقان ما زده میگه تازه خبر میشه.
1: تشکر میکنم از متخصص و همچنان از دهقان ما که از ولایت بدخشان پیوستن سپاس فراوان از شما یک جان تشکر.
3: سلامت باشید. احمد علی هستم، تشکر از شما و دهقان صاحب از بدخشان. همه قسم بازم خدمت شنوندگان خود عرض بکنیم که ما نه فقط یک قسمت، قرار است چند قسمت داشته باشیم در مورد سرنوشت زارعین خشخاش و دهقان دخیل در کشت مواد مخدر. در این قسمت فقط در مورد ایجاد قرضه ها در سطح محل صحبت میکردیم.
1: برنامه دهقان ادامه دارد و میرویم به بخش های بعدی.
3: خب میرسیم به بخش از کشتزار تا بازار، چند و چون محصولات وطنی. حمایت از تولیدات داخلی تنها یک انتخاب نیست، برای هزاران خانواده میتونه منبع درآمد باشه. محمد شفیع امینزاده فارمدار از بازار مرغ وطنی و اهمیت خرید محصولات داخلی میگه.
4: محمد شفیع هستم، یکی از اشخاصی که در بخش سکتور مرغداری، در بخش تولید چوچه مرغ، در بخش تولید دانه مرغ بیشتر از یک دهه میشه که ما کار میکنیم. ما در حدود روزانه 17,000 16,000 15,000 مرغ تولید میکنیم. همه روزه ای به فروش میره، به مارکت میره، مردم ازش راضی است. فارمداری که از چوچه تولید شده وطنی استفاده میکنه دو فایده داره، یکی که مرغ این چوچه مرغ زود وزن میگیره و موضوع دومی که ای دم آب هوای وطن خود ما

0: خودکاری منظم دارد. زود به امراض گوناگون مبتلا نمیشه. فعلا بازار ما کلش به حدی است که میتونه یک آدم کارگر و یا یک آدم عمیز، یعنی سرمایه‌دار، هر دو بتوانند از مورد استفاده کنند. با قیمت گزاف نیست، قیمت 130 روپای، 135 روپای، 125 روپای، هم سیلی است، هم صفا، هم پرورش یافته داخل وطن. و همه هموطنهای خود ما اولا خواهش ما است که اگر گاهی وقتی اگر 5 روپا مرغ بلند میشه، ایره دهی فکر نکنند که چطور مال قیمت شد. باید دهی خوش باشند که ما از محصول وطنی خود استفاده میکنیم. ما در حقیقت یک فارمدار حکومت میکنیم. یک خواهش دیگر که تمام سکتور مرغداری از حکومت ما داریم که واردات بخش چشمه مرغ یا کلا بند کنن و یا هم تکسی به بالا از او وضع کنن که اونا چوچه از اون نتونه که بازار و یا مارکت ما را خراب کنن و رکود و سقوط مواجه شیم.
1: محمد شفیع امینزاده بود از فارمداران مرغ. و ما در مشوره و ابتکار دهقان، زنان میتونن کار کنن و محتاج کسی نباشن. این پیام جمیله خانم است، زنی که با خشک کردن سبزیجات، تهیه راب و آچار خانگی و استفاده از محصولات باغچه‌اش نمونه ای از خود اتکایی را به نمایش گذاشته. با هم به ابتکار او گوش میکنیم.
2: سلام به شنونده های عزیز، جمیله هستم و در کابل زندگی میکنم. من یک ابتکار دارم در بخش زراعت که میخواهم با شما شریک کنم. خودم رومی کشت میکنم و مرچ، بادرنگ، بادمجان، هر چیز از استفاده کردن دیگ و خوردن و گپاک اضافه میکنم، خشک میکنم و بر رب بسرسی نمیکنم. باز وقتی که رومی ارزان میشود در بیرون، بسیار با قیمت مناسب با پیسه کم میتونم ما رومی زیاد خریداری کنم، رب جور کنم که حتی یک سال از او استفاده میکنم. مرچ خشک میکنم، مرچ با بعضی موادهای دیگر که چند رقم مواد دو گد میشه که بسیار یک مرچ خشتم خوشبو خوبش، با پیسه کم میتونین چیزهای زیاد درست کنین در خانه و همیشه استفاده کنین. و دیگه ما در اولیم که شلغم میکرم، بعد از آخر ماه تابستان یا اول ماه تیر ما، او شلغم که این جور شده و آماده شد سر زمستون، من میتونم در زمستون در دیگ در همه چیز استفاده کنم، هم آچار جور میکنم. دیگ از بادرنگ، از رومی، سبز، از ما آچار تیار میکنم که بسیار یک آچار خوبش در داخل اولین پیدا میشه. خانوما میتونن که با دستشون هزارها کارها درست کنن، بتونن میتونن تلاش کنن، با زحمات خودشون همیشه ضروریات خودشون رو برطرف کنن، نه دستشون محتاج شوهر هستن نه پیش هیچ کسی دیگه.
1: خانم جمیله بود، زن دهقانی که در خانه کرد ترکاری داره.
3: آنچه از این برنامه با خود میبریم در بخش چاره چیست، به این نتیجه رسیدیم که ایجاد غذاهای کوچک و حلال میتواند کمک کند دهقان برای پولی پیش پرداخت مجبور نشود به سراغ کمیشنکاران و کشتی تریاک برود. تشکیل اتحادیه دهقانان و ایجاد صندوقهای توسعه زراعتی هم در کنار این غذاها بسیار مهم هستند. همچنین باید جلوی قاچاقبران و افراد زورمند که پشت کار مواد مخدر هستند گرفته شود. و در مشوره ابتکار از ابتکاری بانو جمیله متوجه شدید که چقدر خوب است برنامه ریزی برای استفاده از محصولات فصل. او زمانی که رومی ارزان و فراوان میشه رب تیم میکند، سبزیجات و مرج را خشک میسازد و شلغم را برای زمستان نگه میدارد و از محصولات کرد خانه خود آچار آماده میکند. راه ساده برای کاهش مصرف و داشتن مواد غذایی خانگی.
1: فراموش نکنین که در قسمت‌های بعدی برنامه دهقان هم به کشت مواد مخدر و سرنوشت داغین خواهیم پرداخت. تا ابتکار دیگر و چند و چون محصولات وطنی و چاره چیست مشکلات کشاورزان و مالداران، جانتان جور و خاطرتان آرام.
4: بی بی سی فرصت برای شنیدن آخرین خبرها و تحلیل‌های دقیق.
1: برنامه‌های خبری رادیوی دری در این آدرس قابل دسترس است: bbcpersian.com صفحه افغانستان.
5: تازه‌ترین خبرهای تصویری در فیسبوک دری بی بی سی. ما را در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید. بی بی سی نیوز دری.

0: فیسبوک دری بی بی سی، از هر جا هر زمان با تصویر، صدا و متن با شما تازه ها را ارائه می دهد.
1: بی بی سی در گفتگو با مردم در هر جا و در هر زمان.
2: بی بی سی با خبر و تفسیر شما را با عمق رویدادها آشنا می سازد.

که ناسه پاسی ناسه نس ناسی ناسه نس ناسی که ناسه پاسی که حق شناسی حالت ناسی حالت ناسی

0: که یه لحالا خوشحال پوخته ای، خزی همدی کگی پوخته ای، کگی پوخته ای با درسم نشی، که په هنر که نامی پوخته ای.
1: نن په نظر راغله یوه تری، زنه یې سیب وه شونډې نری، بله به نه وي هسې دلبره، نه په خشکۍ نه په تری.
0: هغه چې مخکا په خودکامۍ، پری باور درومی بی آرامی، رندی ماو باشیم عاشق قلاشیم، اندوه می نشتا ده بدکامی.
1: هغا چه کاندی ازم کشی، هغا بمومی دیر خوشی، خاوری شا خاوری چل تا کیگی، اور با دربل شی پا آتشی.

0: زموږ خبرونه ستاسو له ژوند پیلېږي. د خبر او نظر په خبرونه کې ګډون وکړئ.
1: د بی بی سی خبرونه تر 24 ساعتونو د bbc.com/pashto لاره هم اوریدلای شئ.
2: بی بی سی مو لنړی خبروي.
3: در این برنامه بازداشت شماری از زنان در هرات به اتهام بدحجابی و نگرانی سازمان ملل.
4: هر جا میبینید یک خانم داد و فریاد میکند، یا او را به زور کش میکنند و داخل موتر میاندازند، یا به نوع دیگر در برابرشان خشونت جریان دارد.
3: سفر وزیر داخلی پاکستان به تهران.
5: محسن نقوی وزیر کشور پاکستان با نامه مهم و مهر موم شده از سوی فرمانده ارتش پاکستان برای مجتبی خامنه ای.
3: رسیدن بسکت های سازمان ملل به افغانستان پس از طی 15000 کیلومتر.
6: این محموله کمکی سازمان ملل ابتدا از اندونزیا از راه دریا به پاکستان منتقل شده بود، اما بسته شدن مرزها این مسیر را مختل کرد.
3: آمادگی های جام جهانی فوتبال و آهنگ شکیرا.
7: این آهنگ شکیرا آوازخوان کلمبیایی است که برای جام جهانی

0: 76 ساختن.
1: سلام و وقت بخیر، بشیر بختیار هستم از برنامه چشم دوی بی بی سی خدمت شما شنونده عزیز. هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما از بازداشت شمار از زنان و دختران از سوی طالبان در ولایت هرات در پیوند با حجاب ابراز نگرانی کرده. منابع روز یکشنبه به بی بی سی گفتند که در پی گزارش ها در مورد بازداشت زنان و دختران توسط محتسبان طالبان در شهر هرات، فضای این شهر تغییر کرده و حضور زنان در سطح شهر به گونه چشمگیره کاهش یافته. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در پاسخ به بی بی سی در این باره بازداشت زنان را رد کرده، ولی گفته که تطبیق حجاب جزء مسئولیت های شرعی آنهاست. شرح بیشتر از عثمان شریفی.
2: شماری از باشندگان هرات میگویند که از روز شنبه به این سو محتسبان طالبان به بازارها برآمده و شماری از زنان را به دلیل نوع پوشش آنان بازداشت کردند. همزمان در شبکه‌های اجتماعی نیز مطالب و واکنش‌های گسترده در پیوند به این موضوع منتشر شده است. بی بی سی دریافته است که روز جمعه پیش از آغاز این اقدامات در برخی مسجدها به مردم هشدار داده شده بود که حجاب را به گونه جدی رعایت کنند و گفته شده بود زنانی که حجاب مورد نظر حکومت طالبان را نداشته باشند از روز شنبه بازداشت خواهند شد. یکی از باشندگان هرات که به دلیل نگرانی های امنیتی صدایش توسط همکار ما بازخوانی می شود به بی بی سی چنین گفت:
3: من تازه به خانه آمدم، اما از آنچه در شهر دیدم حالم به هم خورده. به مادرم گفتم در داخل شهر وحشت شده کاملا. هر جا می بینید یک خانم داد و فریاد می کند، یا او را به زور کش می کنند و داخل موتر می اندازند، یا به نوع دیگر در برابرشان خشونت جریان دارد. من کاملا امروز وحشت کردم. من خودم همیشه حجاب بلند می پوشم و حجابی که چسب نیست و ماسک هم به صورتم است، اما برایم گفته شد باید چادر نماز به تن داشته باشیم، یعنی میگن برای حجاب چادر نماز به سر داشته باشیم.
2: یونما دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان در واکنش به این گزارش ها ابراز نگرانی کرده است. این نهاد در بیانیه در شبکه ایکس گفته است که موارد متعددی از بازداشت زنان در هرات به دلیل آنچه عدم رعایت حجاب خوانده می شود نگرانی های جدی حقوق بشری را برانگیخته است. در بخش دیگر از این بیانیه آمده است که همه مردم حق آزادی رفت آمد دارند و زنان و مردان باید در برابر قانون از حقوق برابر برخوردار باشند.
4: و گسترده ده ها زن در هرات نشان دهنده ترس و ضعف طالبان از زنان هرات و زنان
2: شماره از فعالان حقوق زنان در داخل و بیرون افغانستان نیز با انتشار پیام های صوتی و تصویری خواستار آزادی زنان شدند که به گفته آنان از سوی طالبان بازداشت شدند.
4: بازداشت شده باید هرچی سریع تر و بدون قید و شرط آزاد شوند. بازداشت خودسرانه و گسترده ده ها زن در
2: اداره اطلاعات و روابط وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در پاسخ به پرسش بی بی سی در این زمینه ادعا کرده که زنان بازداشت نشدند. از سوی دیگر حمدالله متقی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات در واکنش به این گزارش ها به بی بی سی گفت:
5: بله، دی حجاب موضوع دا خوی اسلامی اصل دا و دی مسلمانی بالخصوص دی افغانی مرمن لپاره حجاب
6: یک اصل اسلامی است و برای مسلمانان به ویژه زنان افغان نشانه عفت، حیا و وقار به شمار می رود. وزارت امر به معروف نیز مسئولیت خود را در چارچوب اصول اسلامی دنبال می کند و طبعا برای این کار راه و شیوه‌های مختلفی مانند دعوت، تبلیغ و تلاش برای عملی ساختن قوانین موجود در این زمینه را در اختیار دارد. اما ادعاهای مبنی بر زندانی کردن یا تهدید افراد رفاهت بوده و حقیقت ندارد.
2: طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در 5 سال پیش محدودیت های گسترده را بر پوشش، رفت آمد و حضور زنان در اماکن عمومی وضع کردند. پس از توشه قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان در 2 سال پیش نیز گزارش های متعددی از افزایش محدودیت ها بر زنان و تشدید نظارت بر پوشش و حضور آنان در ولایت های مختلف افغانستان منتشر شده است، موضوعی که بارها با واکنش نهادهای بین‌المللی و سازمان های حقوق بشری روبرو شده است. طالبان اما همواره تأکید کردند که تمامی اقداماتشان بر اساس اصول شریعت اسلام انجام می شود.
1: گزارش بود از عثمان شریفی. فضل الحادی وزین پژوهشگر دینی و عضو اتحاد جهانی علمای مسلمان در ترکیه میگوید که بازداشت زنان به دلیل نداشتن چادری و چادر نماز با اساسات فقه حنفی سازگار نیست. با گفته آقای وزین، این گونه رفتار میتواند در جامعه بی‌امنی را سبب شود.

0: طبعا این یک خبر از یک طرف قابل تأسف است، از طرف دیگر نگران کننده است که زنایی که حجاب دارن، حجاب اسلامی دارن و پوشش دارن که از نظر شرعی اشکال نداره، اونا توقیف شوند و وادار شوند تا یک چادر نماز یا چادری را که در اسلام شرط نیست که باید یک زن چادر نماز چادری بپوشه، بخاطر که از نظر شریعت هر پوششی که شروط حجاب برآورده بسازه و زن مسلمان مستور باشه، پوشیده باشه، حیاش رعایت شوه، او حجاب شرعی است و حجاب در اسلام هیچ شرط داره اما شکل نداره. کاری نادرست است که زنها وادار شوند زنهای با حجاب که چادری یا چادر نماز بپوشند.
1: بله، خب همین که تاکید میشه روی پوشیدن چادری و چادر نماز و همچنان ماسک گفتن باید خانمایی که بیرون میبرن باید ماسک بپوشن، در این زمینه احکام شرعی خصوصا در مورد ستر روی یا چهره چی است؟
0: بله عزیز، که از نظر شریعت اسلامی به ویژه در فقه حنفی روی زن و کف دستای زن ای در سطر داخل نمیشه. ای از جمله احکام بسیار واضح و روشن مذهب حنفی است. جمهور فقهای مسلمان سه مذهب در اهل سنت، مذهب حنفی، شافعی، مالکی، نا مذهبشان رایشان است که روی چهره زن مسلمان در پوشش و حجاب داخل نمیشه، اما تنها مذهب حنبلی است که ما چهره را در حجاب داخل میدانند. به این خاطر اجبار زنها به ماسک پوشیدن و اجبارشان که چهره خود بپوشانند ای در شریعت اسلامی در کل و در فقه حنفی اصل بنیاد نداره و ای یک چیزی است که برخلاف مذهب حنفی است. یعنی البته اگر چهره زن آرایش داشته باشه و ملفت باشه طبعا اون یک بحث دیگه است، اما به صورت عادی چهره زن مسلمان در داخل پوشش حجاب نمیشه.
1: خب ما شما میدونیم آقای وزین طالبا هم القاب بزرگ دینی دارن، چرا اونا روی ازی در بعض موارد تاکید کردن و چرا بین نظر شما و نظر اونها تفاوت وجود داره؟
0: در فهم دین کدام تلسم و فلسفه و چیستان در کار نیست، یعنی بسیار واضح و روشن است. هر کتاب فقه حنفی رو شما باز کنین است، از وقتی امام حنیفه شروع تا وقتی امام سرخسی در مبسوط، در بدیع الثنایی کاسانی، در هدایه مرغینانی، در فتح القدیر و و و همه کتاب فتاوی باز کنین که در فقه حنفی چهره زن روی زن عورت نیست، یعنی داخل حجاب نمیشه. بسیار واضح است، از جمله ابجدیات بسیار پای واضح مذهب حنفی است. یعنی طالبان میگن که ما فقه حنفی را تطبیق میکنیم، لیکن دینی قضایی که به اصطلاح برداشت گزیشی مطابق ذوقشان نیست، اینا در فقه حنفی را ترک میکنن میرن فقه حنبلی.
1: ما گزارشای داشتیم که به دنبال عزمی برنامه و تطبیق امی برنامه مقامات محلی در هرات، شهر هرات خالی از حضور زنا بوده تا اندازه و بسیاری خانواده ها از این نگران هستند که ارگا خانمایشون زناشون به بیرون از خانه بره ممکن که بازداشت شوند و همشون این بسیار در رسانه های اجتماعی هم واکنش جدی نشان داده شده در برابر از این که بعضی ها گفتن خب زنان هراتی با حجاب بودن اما با وجود آن هم بازداشت شدن. این چی تبعات میتونه داشته باشه؟ چقدر بیم و ترس میتونه ایجاد بکنه آقای وزین؟
0: طبعا بیم و ترس طبعا ایجاد میکنم. این که شما هم این گزارش های شما هایی رو میگه و اطلاعات ما میره میگه که امروز زنها قیمن بیرون نبودن و خانواده ها از این میترسن و طبعا شاید این یک نوع به اصطلاح موجب رضایت هم حکام محلی امر به معروف در هرات شد که تانستن زنها را از بیرون شدن زنها جلوگیری بکنن تا به بیرون و کارهای ضروری خودم رفتن نتانه و شاید این هدف است. یعنی اگر این طور دوام پیدا کنه که دوام پیدا نمی کند این رای حل نیست.
1: گفتگوی بود با فضل الهادی وزین، عضو اتحاد جهانی علمای مسلمان در ترکیه. از برنامه چشم دوی بی بی سی با شما هستیم. ارتش امریکا میگوید دو پهپاد ایرانی را بر فراز تنگه هرمز سرنگون کرده. پیشتر منابع خبری در ایران صدای انفجار شدید را در حوالی جزیره خارک گزارش کرده بودند. نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران میگوید که این صداها ناشی از خونسازی مهمات بوده. همزمان وزیر داخله پاکستان به تهران سفر کرده، گزارش شده او حامل پیام مهم از مقامهای کشورش برای مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران است. کسرا ناجی گزارش می‌دهد.
2: در تالار آینه وزارت خارجه در تهران، مهمانی مهم برای آینده جنگ و صلح در این کشور. این سومین سفر او در هفته‌های گذشته به ایران است. نماینده پاکستان در تلاش‌های میانجیگرانه این کشور برای پایان دادن به جنگ. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان با نامه‌ای مهم و مهر موم شده از سوی فرمانده

0: ارتش پاکستان برای مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید ایران. نامه‌ای که می‌شود حد زد تأکیدی است بر اهمیت درک موقعیت خطرناک کشور و منطقه و اهمیت صلح در این بحران بزرگ، بحرانی که با حمله اسرائیل به محله شیعه نشین جنوب بیروت حتی بیش از پیش تشدید شد. ایران آتش بس را به قطع جنگ در بیروت منوط کرده بود. رهبران ایران باید تصمیم بگیرند که به جنگ برگردند یا نه. در تنگه هرمز هم اوضاع به هم ریخته است. اصرار ایران بر کنترل بر آن عملا به بسته شدن این تنگه حیاتی برای تجارت جهانی منجر شده. نیروهای آمریکایی اعلام کردند که دو پهپاد ایران را که امنیت کشتیرانی را به گفته آنها به خطر انداخته بود هدف قرار دادند. دومین شب پیاپی از برخوردها در این تنگه. ظاهرا چند کشتی زیر نظر نیروهای آمریکایی قصد خروج از این تنگه را داشتند که ایران به روی آنها شلیک کرد. نشانی دیگر از شکنندگی این آتش بس. از آتش بس دو ماه می‌گذرد و از شروع جنگ 100 روز، جنگی که با حمله در بیت رهبری محل اقامت و کار رهبری ایران شروع شد در مرکز شهر تهران. حمله‌ای که در آن او و بعضی از نزدیکانش و مقام‌های کشور کشته شدند.
1: وای بیتو زدن.
0: جنگی که بیش از 3000 کشته در ایران تا کنون به جا گذاشته و خرابی‌های زیادی به بار آورده، از جمله در میان واحدهای صنعتی کلیدی کشور. جنگی که تندروها در ایران خواهان ادامه آن و قطع مذاکرات هستند. صداهایی که حالا بیشتر و بیشتر از ایران شنیده میشن.
2: عزیزان اگر قائلن که با شیطان بزرگ، با قاتل امام شهید ما، با قاتل کودکان میناب میشه مذاکره کرد، میشه گفتگو کرد، حداقل بیان با منتقدین هم گفتگو بکنن. اگر اونجا میشه گفتگو کرد، اینجا که بیشتر باید قائل به گفتگو باشیم، قائل به صحبت دو طرفه باشیم.
0: این یکی از همین تندروها که حالا توانستند بر موازی شورای عالی امنیت ملی که تصمیم گیرنده پرونده مذاکرات با آمریکاست تاثیرگذار باشند و موازی این شورا را به جایی سوق بدن که عملا توافق برای پایان جنگ را ممکن است غیر ممکن کند و از سرگیری جنگ را محتمل تر. اگر ایران به تازه ترین پیشنهادهای آمریکا نبگوید. کسرانی GBBC.
3: سازمان ملل متحد می گوید یک محموله کمکی شامل 400 تن بسکیت غنی شده پس از طی مسیر طولانی و پیچیده در 9 کشور سرانجام به افغانستان رسیده. این محموله غذایی به دلیل بسته بودن مرزهای افغانستان و پاکستان و همچنین شرایط جنگی در خاورمیانه مسافت حدود 15000 کیلومتر را طی کرده. قرار است این بسکیت ها به شاگردان مکاتب در افغانستان توزیع شود. علی آریان گزارش می دهد.
4: این محموله کمکی از سازمان ملل ابتدا از اندونزیا از راه دریا به پاکستان منتقل شده بود و قرار بود از مسیر زمینی به افغانستان برسد، اما بسته شدن مرزها این مسیر را مختل کرد. سپس این محموله به امارات متحده عربی منتقل شد تا از آنجا از طریق دریا به ایران و سپس به افغانستان برسد، اما این طرح نیز به دلیل بسته شدن تنگه هرمز عملی نشد.
5: And so we had to find another route. An overland route across 9 countries that you can.
4: کورین فلشر مسئول زنجیره تأمین برنامه جهانی غذا میگوید در نهایت این محموله با عبور از چندین کشور از جمله عربستان سعودی، اردن، سوریه، ترکیه، گرجستان، آذربایجان و ترکمنستان از طریق بندر ترکندی در هرات به افغانستان منتقل شده است. او گفته که قرار است این بسکیت ها برای 172,000 دانش آموز مکتب در افغانستان توزیع شود. برنامه جهانی غذا پیشتر گفته بود که جنگ و درگیری ها در خاورمیانه در کنار افزایش چشمگیر هزینه های حمل و نقل و اختلال در مسیرهای انتقال کمک ها باعث شده است که این نهاد نتواند به حدود 1,000,000 کودک افغان که در خطر ابتلا به سوء تغذیه قرار دارند کمک برساند.
3: گزارش بود از علی آریان. در این زمان سازمان صحت جهانی میگوید که سالانه بیش از 400,000 نفر در جهان در اثر خوردن غذای آلوده به باکتریا، ویروس، کرم و مواد باقی مانده در مواد غذایی در جهان بیمار میشوند. این سازمان مرگ بیش از 400,000 نفر را به دلیل استفاده از غذای ناسالم و مسمومیت هم تایید میکند. امروز هفته جون مصادف است با روز جهانی امنی غذا. در افغانستان به دلیل فقر گسترده و بی‌سوادی مردم در مورد غذای سالم آگاهی کمتر دارند. از این رو سازمان صحت جهانی بر آگاهی‌دهی بیشتر در این مورد

0: تاکید کرده است. جزئیات در گزارش از علی سلمی.
1: سالم بودن غذا فاصله باریک میان سلامت انسان و بیماری است. فاصله که عدم رعایت آن میتواند پیامدهای ناگوار به دنبال داشته باشد. هر روز میلیاردها انسان در سراسر جهان غذای مصرف میکنند که انتظار دارند منبع برای سلامت و انرژی باشد. اما اگر همین غذا ناسالم باشد و به درستی تولید، نگهداری یا آماده نشود، میتواند به تهدید جدی برای جان انسان ها تبدیل شود. اما غذای سالم چیست؟ سازمان صحت جهانی در برنامه آگاهی‌دهی‌اش چنین توضیح داده است.
2: Food is safe when it is not contaminated with dangerous substances.
3: غذا زمان سالم است که با مواد خطرناک یا میکروب‌هایی که می‌توانند باعث بیماری افراد شوند، مانند میکروب‌های مختلف، آفتکش‌ها و بقایای داروهای حیوانی، شیشه یا سنگ آلوده نباشند.
1: سازمان صحت جهانی یا WHO 5 معیار اساسی را برای غذای سالم تعیین کرده است. رعایت نظافت، جدا نگهداری غذای خام از غذای پخته، خوب پخته شدن غذا، نگهداری غذا در دمای مناسب با استفاده از آب سالم برای تهیه غذا. اما در خانه برای داشتن غذای سالم چی باید کرد؟ سازمان صحت در این باره چنین توصیه میکند.
2: And what should you do at home?
3: Wash your hands properly. قبل و هنگام تهیه غذا، دست‌های خود را به طور صحیح با صابون بشویید. غذا را در یخچال یا آب سرد نگه دارید، زیرا میکروب‌ها می‌توانند خیلی سریع تکثیر شوند. وقت غذا سالم باشد، شما سالم هستید. ایمنی غذا در دستان شماست.
1: در افغانستان، کشوری که بخش بزرگ از جمعیت آن به ویژه در مناطق روستایی بی‌سواد هستند، چقدر توجه به ایمنی غذا در اولویت قرار دارد؟ سمیع الحق از تجربه خودش در این زمینه میگوید.
4: آگاهی ما در مورد نظافت و سالم بودن مواد غذایی در کل در افغانستان بسیار پایین است، چه در زندگی شخصی مردم باشه و یا همچنین در بیرون در رستوران ها باشه. در افغانستان کاملا یک ضرر مسئله وجود داره، کسی اگر مریض میشه میگن حتما بیرون نان خوردی، و یک کسی اگر سفر طولانی ولایت ها میرن میگن که در بیرون نان نخورین، در هتل نان نخورین یا نان امرتون بگیرین، چون تصویر کلی یعنی خراب است در مورد رستوران ها. و در مورد زندگی شخصی شون اکثر مردم چون اطلاعات عامه وجود نداره یا بسیار پایین است آگاهی، مردم خصوصا سبزیجات تازه یا میوه‌جات وقتی که میخورن درست به طوری که نیاز است شستشو شوه نمیکنن به مرقم، و یا موادی که دوباره پخته میکنن بار دوم گرم میشه، کدام غذاها باید بار دوم گرم شوه، کدام غذا گرم نشه، چند بار گرم شوه، این وجود نداره اصلا.
1: سازمان جهانی صحت همچنین با جدیت توصیه میکند غذای را که روی زمین افتاده دوباره برداشته و نخورید، زیرا کوچکترین تماس با میکروب ها میتواند آنها را به انسان منتقل کند، موردی که کودکان خردسال را بیشتر در معرض خطر قرار می‌دهد، زیرا کودکان بدون توجه به این مسائل هر چیز را از زمین برداشته و در دهان خود می‌گذارند. این مادر برای فراهم کردن غذای سالم به کودکان و نوزادان توصیه‌هایی دارد.
5: همین میوه‌ها را باید ما ببینیم که باید پخته باشه، خراب نباشه، پاک شسته شود، بعد از اون ما رو به طفلک خود بدیم. وقتی که طفلک ما مثلا در خاک یا در موبایل یا مثلا در اسباب بازی میکنه، بهتر از اموس که باید تمو اسباب بازی شه، گاگای باید تو شسته شود، پاک شود، چون امو میکروبی که در داخل امو اسباب بازی یا موبایلش هست یا دیگه از اونها باشه، طبعا طفلک اگر مور بالا کنه طرف دهن خود ببره، امو میشه که امو میکروب از طریق دهن از داخل معده‌ش امو بدنش بره. اگر ما طفلک کوچک داریم مثلا نوزاد هست، چی خودم چی هر مادر باشه، سیدی ازو پاک شسته شوه باید، که به خاطر که از طریق امی گرما یا امو عرق که مادر میکنه امو میشه که تجمع عفونت یا میکروب در اونجا جمع شوه در سیدی.
1: سالم بودن مواد غذایی یک مسئولیت مشترک بین دولت ها، تولید کنندگان و مصرف کنندگان است. سازمان ملل میگوید همه از مزرعه گرفته تا دسترخوان غذا نقشی دارند و باید با امانتداری آن را ایفا کنند تا اطمینان حاصل شود. غذایی که مصرف میکنیم به سلامتی ما آسیب نمیرساند.
0: گزارش بود از علی سلیمی. همکار ما سید انور با دکتر عبدالمطلب حامد متخصص تغذیه گفتگو کرده و در آغاز از او پرسید است که کدام غذاهای آلوده میتواند سبب بیماری شود؟
6: در افغانستان همه میتونیم بگیم که در معرض خطر است به دلیل نبود امکانات، نبود برق، یخچال و امثال هم. و به طور کلی به طور عام میتونیم عرض بکنیم که گوشت مرغ، انواع گوشت، سبزیجات ناشسته، میوه‌جات ناشسته معمول عرف بری است وقتی که بهار میشه، به خصوص رده های سینی پایین و نوجوانان به سرزمین ها به خوردن شبدر یا مو به اصطلاح وطنی شفتل رو میارن که از طریق سبزیجات خیلی سریع انتقال پیدا میکنه، و به خصوص امراض آمیبیک که میتونه از طریق از اونا و از طریق مواد وجات و پوستای زخیم که داره مثل سیب این انتقال بکنه. غذاهای مثل شیر، تخم و

0: لبنیات، اینا سبب انتقال انواع باکتری ها و ویروس ها میشن که در برخی موارد سبب تسممات شدید و حتی مرگ انسان ها میشن.
1: دکتر سیب، به مواد غذایی که شما اشاره کردین همگی اقلامی است که مورد استفاده روزمره مردم است. در این صورت پیشنهاد شما به عنوان متخصص تغذیه به خانواده ها چی است که چگونه میتونن از خطر غذای ناسالم در امان بمانند؟
0: در موسم گرما به خصوص در فصلی که ما شما قرار داریم، متاسفانه که عرف برمی است و ضعف اقتصاد و فقر اقتصادی سبب شده که اکثرا غذای آماده شده در بازار استفاده بکنیم. نظر ما و مشوره ما است که از این حالت پرهیز بکنن و خودداری بکنن، به خاطر که وقتی شما مراجعه بکنید در شهرهای بزرگ مثل کابل، در بخش‌های مختلف غذا بدون در نظر داشت موارد بهداشتی پخت و پز میشن و این خوردن غذا از روی کراچی و سر کراچی ها که دستپخت از اوناست و هیچ نوع موارد بهداشتی مد نظر گرفته نمیشه، خیلی خطرناک و در برخی موارد سبب مرگ از اونا میشه. جدا خودداری بکنن، بخصوص نوجوانان و اطفال، از خوردن سبزیجات ناشسته، آبهای ناپاک در اطراف قرا و قصبات. معمول و عرف بری است که از آب جوها استفاده میکنن بدون در نظر داشت پاک بودن، فقط به خاطر رفع تشنگی که استفاده میکنن، که خیلی خطرناک است. این موارد سبب سالات، سبب مشکلات متعدد میشه.
1: دکتر سیب، یک بخش بزرگ مواد غذایی به افغانستان از کشورهای بیرونی وارد میشه. فکر میکنین در این مواد غذایی که وارد میشه به افغانستان هم مشکلاتی وجود داره که سبب امراض شبه نزد افراد؟
0: در سالهای متمادی ما شاید کمتر کنترل بر همه موارد به خصوص در قسمت بهداشت و موارد غذایی داشتیم. شما میفهمین که انتقال مواد غذایی در کانتینرها صورت میگیره و آیا او شرایط مد نظر میگیرن یا خیر، و همچنان نگهداری از این در سوپرمارکت ها با مدت ها باقی میمونه. این باقی ماندن از این خاصیت خودش از دست میده و سبب بروز انواع مشکلات سبب بر انسان ها میشه. علاوه از او، گوشت هایی که وارد میشه اصلا از لحاظ کنترل کیفیت کمتر به این پرداخته میشه و سبب بروز انواع مشکلات میشه. در یه آخر شما شاید خبرهای شاید بوده باشین که هند بزرگترین صادرکننده ام در جهان است و ژاپن واردات ام از هند بند کرد. یک دلیلش گفته میشه که انتقال بعضی از انتانات از طریق از بوده باشه. پس به این اساس وقتی ما اگر میوه‌جات بدون کنترل وارد بازار میکنیم، ممکن که ما در کنار از او در قسمت عرضه و شیوع بعضی از امراض کمک کرده باشیم، به این معنی که کنترل دقیق صورت نگرفته باشه. وقتی در کشور که تولید میشه و ما وارد میکنیم، چون اکثر ما از اون کشورهایی هستیم که مشکلات متعدد فرارهای تغذیه در افغانستان وجود داره و سوء تغذیه و مرگ میر اطفال زیر سن 5 سال به حد اعظمی است، به اساس این سبب بروز و مشکلات متعدد میشه. علاوه بر از وارد کردن غذا از کشورهایی که ما وارد میکنیم، اونا اکثرا از نوع طبیعی استفاده نمیکنن، نوع بیولوژیکی استفاده نمیکنن، از نوع استفاده میکنن که اونا پرورش یافته است و خیلی مضر است. مثلا در این آخر متاسفانه که در افغانستان این فرهنگ جاگزین شده، در باغدارا از تابلت‌ها استفاده میکنن به خاطر معمو بیشتر شدن حجم انگور و که مزه و اصل کیفیت وجود نداره، فقط به خاطر بازار و رونق گرفتن بازار از این استفاده میکنن، که خود از اینا در نهایت سبب افزایش واقعات سرطانی در نزد اشخاص افراد میشه. علاوه بر از اینکه این برای ما وجود مفید واقع نمیشه، مضر هم واقع میشه.
2: گفتگوی سید انور بود با دکتر عبدالمطلب حامد، متخصص تغذیه.
3: در این دهقان چه داریم؟ کشت خشخاش، از مجبوریت قرضداری زارعین چاره چیست؟ ایجاد صندوقهای قرضه کوچک و حلال برای دهقانی که کشت غیر قانونی را ترک می کند.
4: خواستیم همین که بجایی که دهقان را میان میکشن، دهقان را برای بر میبندن، جلوی کشت را زیره بگیرن، جلوی کوچکواری را زیره بگیرن که قیمتاش که پایین آمد، دیگر دهقان هم بیره نخواد کشت بکنن.
3: در از کشتزار تا بازار چند و چونه محصولات وطنی؟
5: در گاه وقتی اگر 5 روپا مرغ بلند میشه، باید دیگه خوش باشن که ما از محصول وطنی خود استفاده میکنیم. ما در حقیقت یک فارمدار حکومت میکنیم.
3: و در مشوره و ابتکار، سبزی خشک و آچار از کرد خانه.
6: خانما میتونن که با دستشون ازارها کارها درست کنن، دستشون متاج شوهر سن پیش هیچ کسی دیگه.
7: با دهقان همراه باشید. یک شنبه ها ساعت

0: شناس کولمبیایی در مراسم افتتاحیه جام جهانی 2026 در ورزشگاه آستک در پایتخت مکسیکو اجرا می کند. او آهنگ جدیدش را به نام دای دای که به زبان ایتالیایی حالا زود باش معنا می دهد را اجرا خواهد کرد. شکیرا در جامهای جهانی 2010 و 2014 هم آهنگ خوانده بود. آهنگ مشهور به نام واکا واکا که برای جام جهانی 2010 افریقای جنوبی ساخته بود و شهرت جهانی رسید. آلیا فرزان توضیح می دهد.
1: ای آهنگ به گوشتان آشنا نیست؟ ای آهنگ شکیرا آوازخوان کولمبیایی است که برای جام جهانی 2026 ساخته. شکیرا آهنگ دای دای را که به زبان ایتالیایی حالا زود باش معنا می دهد در مراسم افتتاحیه این جام در پایتخت مکسیکو اجرا می کند. در این مراسم در 11 جون در پهلوی شکیرا شماری از ستاره های سرشناس دنیای موسیقی نیز اجرا خواهند کرد. شکیرا در ویدیوی این آهنگ با یک گروه رقص کودکان یوگاندایی یک جا رقصیده. این کودکان در مراسم افتتاحیه جام جهانی همراه با شکیرا در استادیوم حضور خواهند داشت. این هنرمند کولمبیایی در جام جهانی فوتبال 2010 که در کشور آفریقای جنوبی برگزار شد نیز آهنگ وکا وکا را ساخت که به شهرت جهانی رسید. آهنگی که هنوز هم با گذشت 16 سال طرفداران فوتبال را به جام جهانی 2010 میبرد. این آوازخوان کولمبیایی در مراسم اختتامیه جام جهانی 2014 در برازیل هم آهنگ اجرا کرد. با توجه به شهرتی که تازه ترین آهنگ شکیرا برای جام جهانی امسال پیش از آغاز جام در شبکه های اجتماعی پیدا کرده، انتظار می رود که این آهنگ نیز به شهرت مشابه به وکا وکا برسد. هنرمندان مختلف از کشورهای امریکا، کانادا و مکسیکو در مراسم افتتاحیه هر کشور اجرای جداگانه دارند. شکیرا با مدونا آوازخوان سرشناس امریکایی و گروه موسیقی کیپاپ BTS در وقفه بین دو نیمه بازی نهایی این جام به تاریخ 19 جولای نیز یک اجرای دیگر دارد.
0: گزارش بود از آلیا فرزان. شنونده عزیز، در آغاز برنامه گفتیم که هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما از بازداشت شمار از زنان و دختران از سوی طالبان در ولایت هرات در پیوند با حجاب ابراز نگرانی کرده. بازداشت‌هایی که سبب شده حضور زنان در شهر هرات به طور چشمگیر کاهش بیابد.